Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шарок мехмер хаортом яйки миски хумба или в своребе на шанаку и сём чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը պատմության գիրկը թողնելով այդ զվարճապի անարդնավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության ֆամագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանը Գրիտը Քսյամազանեսման ուղությամբ գրանցված առաջընթացը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում միհայտ եկող իրողություններ առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության ման ուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ Հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարը այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգ ու կանոն, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։

վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում հաղթանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Ազդագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհի։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները մշակութային օրինակներ են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը, որ շնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր
Динамо Терки Пахести. Албанакан Кристонякан Хушарзаннер и Льювин Керцвелен. Межжоурти Патмакан Гулогорсос Нархане Сацо, Елисеян Тачариц, Хасан Рызии Тачариц, Еваль Хушарзаннериц, Джанджвелен, Албанарин Груционнера. Ересунами оккупация Интаскомас Кетнера, Медресенера, Камуржнера, Евтачарнера, Вочмея Навервелен, Айлев Шаддеп, Кируман Патшаш, Керпов Октагорсвелен, Вираворелу Межжоурти Азгаин Хокеуражекнера. Физулиша Джаном Хаджалек Пермаскета, Дедели, Мердинли, Гече Гёзлю, Юхары Весели, Гюгари Маскетнера, Джебрайли Шаджаном Сулейманлиев, Папа Гюгари Маскетнера, Губатли Шаджаном Мамарьев, Гюсиф Бейли, Гюгари Маскетнера, Зангелан Шаджаном Зангелан Каки Маскета, Малат Кешиньев, Зангелан Гюгари Маскетнера, Евшаталь Маскетнер, Напатакова Вацкерпо, Вучен Шацвелен. Амбухчовина Вервелен, Тасиньор Дари, Чорс Дамбаран, Райтфум, Угурлубеки Дамбаран, Такан Шанакутян Шартарапетакан Хушадзана, Вургатнуме, Гарагач, Ерезманатана. Адам Каакум Гатнулов, Панахали Хани, Евмехти Кулухани, Дамбаранера, Болровина, Вервелен. Такакан Зинвацу Шарико, Мицами Нахачах, Вошен Шацвац, Машакутян Шарангутян, Орина Кнарден, Маскетнера, Дамбаранера, Евайла, Утате Генера, Инчайкакан Вандализми, Цучиче. Хайстани Кулумис, Машакутян, Вайрири, Евмир Куронакан, Машакутян Шарангутян, Наман Вандализм, Аркелвац, Базматев, Мическаин, Пасат, Хтаровайтфум, Хазайн, Архисон, Шорстваканин, Хагай, Монтонвац, Зинвац, Акамарчинари, Девком, Машакутян, Ажекнари, Пашпанчан, Масин, Конвенциев, Нагитакан, Шарангутян, Пашпанчан, Масин, Европакан, Конвенциев, Амашхрай, Машакутян, Ебунакан, Шарангутян, Пашпанчан, Масин, Конвенциев, Минча, Гарабахян, Арачин, Патриазм, Тараза, Шанамкар, Ютар, Вец, Патмам, Шакутян, Хушарзан, Айтушарзан, Ристас, Мека, Мическаин, Иркуар, Харасан, Ханрапетакан, Шорсар, Хисунин, Гатакан, Шанакутян, Мискоумис, Гарабах, Инчпеснаев, Хайстанин, Саманакис, Газах, Йод, Гюгариев, Нахчавани, Керки, Гюги, Окупация, Артем, Кумавервели, Навеликан, Хаур, Хазар, Артефакти, Пахвох, Ксаньерку, Тангараннер, Инар, Ксаньот, Градараннер, Портек, Пахвели, Чорсовец, Миллионгир, Уцунингир, Аштакан, Допрос, Чорс, Татрон, Ерку, Хамергасра, Чорс, Арвести, Паткерасра, Ев, Утару, Тангасти, Объект. Ис, Гарабах, Ингерт, Патриазим, Шаманак, Окупация, Ицастагар, Вастарас, Нарумочен, Шасфери, Шуч, Чорс, Архушарзан. Ерпанаю мен кмей нагдами шаджаня вирвасу шарзан на рипатмочан атесту мен курайс вайрерум бнакетсума ут таса азар тарва ваэмоцюнни. Агдам каакум гатнвога шарахарчак тачара мертверкутюни сарач еркурт азарай меки верчов ев мичин бронзе даров тва гарвог узерлик тепе патмочар тарапетакан ху шарзан айрвели ва вервели хайри когмиц. Хайри когмиц авервели наев тасун чорс юрор дари кенгерли кари ху шарзанлара хангазан атавани евнра ворту патвин карус ваздам барана Шабулах Амроца, Папревен Гюри, Ханоглу и Дамбарана Маскита, Евайл Патмачар Тарапет Акан Хошарзаннер. Агдами Джума Маскита, Ворукарус Филе Чартарапет, Кербалай Сафи Хан, Гарадаги и Комиц, Хазару Тарвацнут, Хазару Тарьютанасон Тваканарин, Нумпеса Вервели, Хазарин, Аринус Нирек Тваканин, Таразашани Хайкакан, Окупайся и Шаманак. Хайри Барбарус, Сяна Янтаркват, Мирмек Альтарас, Кшака Акне. Айскакон Нумпеса Патакаловац Керпов, Шанчасвелен, Базматив Патмам Шаку Тайн Хушарзаннер. Нашенкная его руку пойти и жаманак шая мамбок шсям кам маснаки вочен шасфелин и сламакан чартера пету сям болор на мушнара. Айт писиченке и савервелин шакахи пат мутян тангарана. Узейр хаджи бейли, бюльбюли и мир мусум на ваби тангараннера. Адрбичени горги тангарани шая масначога. Арвести пат кирасраха и пат мутюна кентани пахох мишарк шенкер. Окупайте и жаманак кайра канделен наев инхар хисун гнагуим на келишину тюнер. Сгалевна сасынылов кайки Танурдескин. Аверват Еркуартас, Патмам Шакаютайн Шарзаннер, Адрбичени Петакан Гранцум, Нецугу Шарзаннерен. Айри Вандализм и Пачаров, Анчана Чели Дарцату Шарзаннер и Смека, Молла Панах Вагафи Дамбараннер. Мнацалей Мен Дамбарани Пылвацюнера. Шушан Окупайце и Састагрилу Сами Джапесету, Петутян Рекавари Кормиц, Шай Веракан Нанхет Кафа, Сарачин Хантерна и Смека, Вагафи Дамбарани Веракан Нан Масин Хазаракан Нерталнер. Дамбарана Веракан Весе и Драливи Химнадрами Кормиц. Рокмайя Веракану Аканашатанхнари Артем Кумара Горен Нахким Вичакин Верадарсвас Дамбаран Иртескова Разнату Гироскутюне Хаортум Хакин Вагафи Поэзия Ванда Каноры Райжманска Суменамин Тари Дамбарани Димац. Դուկլսեցի կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

մեծ վերադար Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղը վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը, Եկի Մինսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի։ Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուցաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիոտիզմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այդ ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության հաստատումը

Игл Хаур Картугара Шештеца, Эстанива Дрбичени Мичев, Хаутем Паймана Грита, Ксяма Занец Манугутем, Грац Вазара Чантаца, Ирку Ирхарнари Мичев, Рабиор Снарикар Курман Хамар, Интенсив Канарку Нарика Революциона, Евнаше Сверьяка, Аджак Сумяйс Гурсан Тацен. Хаутем Хаснула Местна Шанагутен, Нитараца Шаном Иркаратев, Ларва Ченда Тарисмаев, Иркаратев Каюнтена, Пухуман Арумов, Игл Хаур Картугари Меклабан Цунер, Цуцен Дали Сверьяка, Ашвернала, Нурдараша Джану Михайт Екохир, Ուղղություններ առաջնայություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից, միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ Հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքական Մեջ ձեր գերված հրազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԵԿ-ի Միսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են, և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավար այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44 օրյա հայնական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքները, Իվրահիմ նված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ մշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոք։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնը, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների
վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել

տարածաշրջանի մշակույթային զբոսաշրջային ռուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Ին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալույի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակույթային օրինակները, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդալները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, նրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալույի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալույ Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավը ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդիսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկետները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելու մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկետը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգözlü, Յուխարի Վեսելի գյուղերի մզկետները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզկետները, Գուբատլի շրջանում Մամար և Յուսիֆ Բելի գյուղերի մզկետները, Զանգիլանի շրջանում Զանգիլան քաղաքի մզկետը, Մալատքեշին և Զանգիլան գյուղի մզկետները և շատ այլ մզկետներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկետները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմական մշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմությունն է։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2001-ի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խան Գզանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանօղլուի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական հոշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հոշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները, այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Բաքվում ստեղծվելիք շմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է. Պաշտոնական Բաքվում կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ. Մեծ վերադարձ. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ.

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվում ստեղծվելի քչմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերից է։ Չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը կհիմնի Բաքվում։ Այս կապակցության որոշումը կայացվել Ստամբուլում կայացած խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում։ Համաժողովում, որին մասնակցել են մոտ 50 երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատվիրակություններից շուրջ

30 մարտ ընդունվել է Ստամբուլի հրճակագերը։ Բայց այդ արաբական խորհրդարանի շնորհվել է դիտորդի կարգավիճը խորհրդանական ցանցում։ Բաքվում չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակի հիմնումը չմիավորման շարժման նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ծավալված հաջող առաջնորդության և շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ղեկավարությամբ ավելի ակտիվ և կազմակերպված կազմակերպության վերածելու գործնական արդյունքն է։ Որոշման վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելով պատգամավոր Բահրուզ Մամերամովը նշել է, որ այս որոշումը ավելի ամրապնդում մեր երկրի որպես միջազգային համակարգում մեղմ ուժի կերպարը և ապացուցում է, որ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը կայուն դիրք և աջող դեր ունի միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Այս որոշումը մեծ նշանակություն ունի նաև Ադրբեջանի մայրաքաղաքը, որպես կարևոր համաշխարհային որոշումների քննարկման դիվանագիտական կենտրոնից մեկը ճանաչելու առումով, ինչպես Նյու Յորքը, Ժնևը և Վիեննան, որոնք նմանատիպ կարգավիճակ ունեն տարբեր հաստատություններում։ Բաքվում գտնվող գլխավոր գրասենյակը, դառնալով արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների ընդմիջական շփման կետ, ոչ միայն կխթանի Ադրբեջանի ազգային շահերը, այլև մեր երկիրը կդարձնի խորհրդանական մակարդակով բանդունգի սկզբունքների հիմնական կողմնակիցներից մեկը, որը նախատեսում է համաշխարհային պետությունների հավասար համագործակցություն և ինքնիշխանություն գլոբալ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այս գլխավոր գրասենյակը կծառայի Ադրբեջանի ազդեցության հետագա ամրապնմանը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների շրջանում, խաղալով այս վերլուծական կենտրոնի դերը, որտեղ զարգացող երկրների համար մշակվում են համատեղ նախաձեռնություններ տնտեսական, մարդասիրական և իրավական հարցերում։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կայացած չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում Ադրբեջանի խորհրդարանի և չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի նախագահ Պրոֆեսոր Սայբա Գաֆարովայի ելույթում արտահայտված դիրքորոշումը նույնպես հիմք է տալիս, ասելով, որ Ադրբեջանը միջազգային այլընտրանք չունեցող սուբյեկտ է, որը պատրաստ է պատշաճ կերպով հաղթահարել այս պատասխանատու գործընթացը և ունակ է իրական արդյունքների հասնել այս ուղղությամբ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ մարզականները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հրճակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալվում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում զավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թրջել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե

Անկանակարող է կրթություն ստանալ, բիզնեսի մնել, ռեստորաններ աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի մաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն,

0: Овртин тунел халгучан ракарка, а министерство куряна банака на барьевьете кайлире канасман хамар тайнер панджвен минк спасен киревичеки хаснасмана. Какася канасаракучан и вже овртин катарвин тручан. Октагорцел караваракан треки комистер свас пайманнер тевоч. Хаучан ракарка парнакуме базматив теманнер и вшертер. Евастех авирикан ерпе вардиаканы, а миничир шаманакнуни асасваска. Արիմտյան ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը հարուստ պատմություն և մշակույթ ունեցող երկիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու և հանգստանալու համար։ Վերջին տարիներին երկիրը վերածվել է խոշոր միջազգային մշակութային և սպորտային միջոցառումների գլոբալ համաժողովների կենտրոնի։ Տարից տարի աճում է արտասահմանից Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
1: Անցագրային ռեժիմի ընդհանրակարգի պարզիչումը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, ասամ վիզայի առցանց վիզայի կիրառումն է, և երկրի մարզերում և Բաքվում կառուցվող հյուրանոցների թիվը տարեստարի աճում է։ Արկային զբոսաշրջիկների հետաքրքրող ցանկացած մակարդակի հյուրանոցներ, 5 աստղանի հյուրանոցներից սկսած, մինչև գեստ հաուսամի։ Ադրբեջանում ներկայացվել են զբոսաշրջության բոլոր տեսակները։ Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առողջապահական զբոսաշրջության, գաստրոնոմիական զբոսաշրջության զարգացման շուրջ։
0: Բարձր պահանջարկի հետևանքով տարբեր ուղղություններով ավելանում են նաև ավիափոխադրումները, դա նշանակում է, որ Ադրբեջան այցելելը դառնում է ավելի հեշտ և շահավետ։
1: Իսրայելից, Ռուսաստանից, արաբական երկրներից շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Ադրբեջան, որովհետև կան հարմարավետ ավիաչվերթներ։
0: Ծառայությունների որակի վերահսկման և բարելավման նպատակով Ադրբեջանում ստեղծվել է զբոսաշրջության գործակալությունների ասոցիացիա։ Հիմնական նպատակներից մեկը ձեռնարկատերերի և պետական կառույցների միջև գայուն և սերտ կապերի ստեղծելն է։ Ասոցիացիայի ստեղծումը զբոսաշրջային ընկերություններին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները արտահայտելու հնարավորություն ձեռնեց։
1: Տարվա այս սեզոնում թուրքական ափերը շատ հանրամատչելի են։ Իհարկե, մարդիկ ցանկանում են նաև այցելել Եվրոպա։ Մեծ պահանջարկ կա նաև առողջապահական զբոսաշրջության, օրինակ Կարլովի Վարին Նիմվոդին։
0: Ամեն տարի ամառային արձակուրդների ժամանակ ավելանում է արտասահման այցելել ցանկացող ադրբեջանի քաղաքացիների թիվը։ Փորձագետների կարծիքով դա բնակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացման վառ ապացույցն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Օկուպացիայի ստացագրված տարածքներով վերականգնումն է վերացնանդի գործընթացը։ Ադրբեջանը մտել է զարգացման նոր փուլ, շարունակելով աստագրված տարածքներում լայնածավալ վերականգնումը և շինարարական աշխատանքները։ Պետության տնտեսական հզորության վրա հիմնված այս գործընթացը իրականացվում է որպես մեծ վերադարձ ռազմավարության հիմնական հենասուններից մեկը և մեծ հպարտությամբ է դիմավորվում հասարակության կողմից։ Աստագրված տարածքների մեծ վերադարձը նշվել է որպես Ադրբեջանի 5 ազգային առաջնահերթություններից մեկը մինչև 2030 թվականը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը, որոնք գրեթե 30 տարի գտնվել են օկուպացիայի տակ, այսօր ապրում են զարգացման նոր դարաշրջան։ Ազգագրված տարածքների մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը նման են հսկայական շինհրապարակի։ Ասֆալտապատվում են ճանապարհները, նոր սածկույտներ են դրվում մզկիթների վրա, կառուցվում են կամուրջներ, կառուցվում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս ադրբեջանին ապագայում լուծել պարենային անվտանգության խնդիրը։ Կար ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի ամենազարգացած երկրներից մեկը։ Այս հարցը դարձել է պետության ռազմավարական նպատակ և մեծ վերադարձ ծրագրի համաձայն պետությունը մոբիլիզացրել է իր բոլոր ռեսուրսները ներքին տարանված անձանց հայրենի հողեր վերադարձը ապահովելու համար։ Ներկայումս այդ տարածքներում արագորեն շարունակվում են նոր բնակավայրերի կառուցումը, ենթակառուցվածքների վերականգնումը, ճանապարհների, դպրոցների և հիվանդանոցների կառուցումը։ Ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված, նախկին ներքին տահանված անձանցից ապրում է ավելի քան 85,000 մարդ հայտվում։ Այս տարածաշրջանում իրականացվող նախագծերի իրականացման ոլորտում աշխատողներ, տարբեր պետական մարմինների, տեղական բաժիններում իրենց պաշտոնական պարտականությունները կատարողներ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, զբոսաշրջության, արդյունաբերության, էներգետիկայի հաստատություններում աշխատողներ, որոնք վերսկսել են իրենց գործունեությունը, ինչպես նաև ուսանողներ։ Պետության կողմից վերականգնում են օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում հայկական վանդալիզմի ենթարկված հարավոր պատմական մշակութային և քրոնական հուշարձաններ։ Շուշայի, Աղդամի, Զանգիլանի և այլ շրջանների մզկիթները, դամբարանները և եկեղեցները։

0: Հիմնադրամի կողմից վերականգնում են իրենց նախնական տեսքով, իսկ նոր հայտնաբերված հուշարձանները նույնպես վերցվում են պետական պաշտպանության տակ։ Աղդամի և Արազիհովտի տնտեսական գոտի արդյունաբերական պարկերում, որոնք ստեղծվել են Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը վերակենդանացնելու և դրանց արդյունաբերական ուժը զարգացնելու նպատակով, ստեղծվել է ձեռներեցական գործունեության զարգացման համար բարենպաստ ներդրումային միջավայր, ինչը հանգեցնում է գործարարների հետաքրքրության աճի վերոնշյալ արդյունաբերական գոտիների նկատմամբ։ Այս բոլոր աշխատանքները Ադրբեջանի երկարաժամկետ զարգացման ռազմավարության կարևոր մասն են կազմում։ Մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում իրականացվող միջոցառումները ապահովում են ոչ միայն ավերված տարածքների վերականգնումը, այլև տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական վերածնունդը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը մոտ ապագայում կդառնան երկրի ամենադինամիկ զարգացող տարածաշրջաններից մեկը։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

որ կավշիրամդեց միդիոդա։ Մավալիտը դավիտ հաղմաշենեմ լիս ասունի թամ աշիրի շիրվան շահի խավդա ծոլատ։ Դսորը դամիտո մի խորում մեպե դեմետրը պիրվելիս գարդացուալի բա շիրվան շահտա սամեպոք արիս բոհետմամ, պոլակի շիրվան էլմամ, սագանգեպոց համգլովյարու լեկսիտ, մարսի դայիտ իրամ։ Կարդահամ իսակարտոլմա մեծնի երմա շալվանուցու բիձեմ, թավիս նաշտրոմ շիրուստավել դաղմոս ավլուրի ռեներսանսի, մի ուտի թարոմ լիտերատուրուլի ռեներսանսի չայիսախա շիրվանշի, ստորդակետան շեիտույսը սակարտոլոմ իրանուլ արաբուլի կուլտուրիս մոծինավ է իդեոլոգիա։ Դա չէ եղեպա սակարտոլոշի մցխովրեպ Ազերբայիջան էլեպս, մատից ինապրեպ ուգ է կարդուլի էկոնոմիկ ուր դա շեմտ գոմշի պոլիտիկոր սարբիելս է ակտի ուրաչ դեպորն են շետարեպիտ մոգույան էպիտ։ Ամ սակի դաստուր լամալի, ռիտաց մեպե մատի ինտեգրացիի սատույսակ անոն տեպլու բազիս չեքնած ստիլոպս։ Չանցրու մեր եկլ մեորս կարտլ կախետի սամեպոս սիզլի երի սատույս, դա բրձոլի սունարյանովից գանցամդ կիցեպլատ մատի գվերջի ասև է աթաշվի դասորմուզը թեքսմեց ձելց, ուկան դահապրունա սամցխեշի սայիալաղոտ դամդգարի էլ է բիրոմլեպից իրան չէ միդիորն են։ Ասև է ծնոբիլի արոցա ռամուդենի մետ օմի ախալցիղիս սապաշոշի գադասաղդա Մատ արմիաշ իրդեպոդատ նա մարդլած մեպե էրեկլեմ բորճալու էլ է բիսական շեմդկարի պիրադի գվարդիա չամուախ ալիբարում ընսած ծնոբիլի խուդ բորճալու էլ իմ մոտավե ոգտա։ Կարդաղ միսա զոգի երդի ծնոբիտ մեպիս պիրատ դացվաշի թորմետի կացիդան խութիան շվիդի սորետ բորճալու էլի իղո, բորճալու էլ է բի մեպեստան իրթատ ծիրիթադատ լեկ էպիս ինաղմդե գիվրծորն են, դա սխոլաշքրով էպշից իրիցխեբորն են, թումձա ասպինձիս օմիա դա ամրզոլաշի գարդատեղի շեմտանի խիդիս գադախերխվիս օպերացիաշի խուդի բորճալոս մոնած էլեովա։ Աղաբաբա էրիստավսը դա սույմոմ մուխրան բատ ոնդան էրթատ բորճալու էլեբի ասևի իբրծոդն Հշիրադ Ազերբայիջան էլ պշեստումիտ ու արգոպիտ կոնտեկշի թատրեպատ մոյխսեն եմ են խոլմը։ Եսի միտ ումրում ծակարտոլուշի մոնգոլ թատրեպի շեմոսևի շեմդեկ սիտղը թատարի մտլիանատ թուրկուլ էնովան խալղթան ասոցիր դեպոդամ։ Դղեվան դելի Ազերբայիջան լեպիս մի մարդ ամդ էրմինի զամ գիդրեպաս խելի ռուսետիս իմպերիս կավկասի աշի շեմոսուլամ չէ ուծգո։ Ամի էր կավկասի աշի շեմոսուլմա էնոբրիվիս յախլովիս գամո, ակավորի թուրկուլ էնովանի խալխևի կավկասի էլ թատրեպադան, կավկասի էլ մուսլիմեպատ մոյխսենիա։ Թումցա թատրեպի թուրկուլի միտգոմիս խիվճաղուրի շտոս ծարմատգեն լեպի արիանդա, ողուզ ազերբայիջանի լեպտան էրտնիկ ուրադիսետի մի մարդեպա ակտ, ռոգորից մագալտատ ռուսեպսը դա սերբեպս։ Ամ սախել դոբեպիս պարալել ուրատ գովելթույս արսեմով դա թուրկիս, անդեկ ավգասի էլի թուրկիս, ռոգորդ էս նիկուրի թյտ իդենտիպիկացիիս նարատիվի, ամիտոմացատաս խրաստրամեց էլս, պրոդեսաց Ազերբայիջային սախալխուն դեմուկրատի ուլի ռեսպուբլիկա շեիք նա էրովնեպատ մեթիտեպուլի ուղո թուրքի, ամ դրոս ոսմալիթի սախանցեպո ջերկի դեվ արսեպով դա մոգալակե ուբո ոսմալոթի աթա թուրքմակի ռեպորմ Ես վիտարև Ազերբայիջանից գասակջոյպի շեմդեկ աթաս խրասոցից լիտան գրձել դեպոդա, դա շեսաբամիցատ Ազերբայիջանց իմ ծխովրեպտան ուրավլեսովիս էթնով նիմի իղո թուրքի ստալինուրի ռեժիմից գամտկեցեպի շեմդեկ, թու մաս մերերաս թուրքետիս ռեսպուբլիկաշի երովնեպիս աղմնիշնել տերմինատ թուրքի գամոյի ղենես, սապճութակ ավշերիս խենձխենուլովամ, էթնոնի մի թուրքի շեցվալա Ազերբայիջան էլիտ, շեմ դգմշի ես սիտկը գանի ուշցոսակարթոլոշի մ

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Բաքվում ստեղծվելիք չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է. Պաշտոնական Բաքվում կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ. Մեծ վերադարձ. Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ.

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Բաքվում ստեղծվելիք չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը մեր երկրի միջազգային ասպարեզում աճող դերի ցուցիչ է։ Չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակը կհիմնի Բաքվում։ Այս կապակցության որոշումը եկայացվել Ստամբուլում կայացած խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում։ Համաժողովում, որին մասնակցել են մոտ 50 երկրների եւ միջազգային կազմակերպությունների պատվիրակություններից շուրջ 130 մարդ, ընդունվել է Ստամբուլի հրճակագերը։ Բայց այդ արաբական խորհրդանի շնորհվել է դիտորդի կարգավիճակ խորհրդանական ցանցում։ Բաքվում չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի գլխավոր գրասենյակի հիմնումը չմիավորման Շարժման նախագահության ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ցուցաբերված հաջող առաջնորդության և շարժման նախագահ Իլհամ Ալիևի անձնական ղեկավարությամբ ավելի ակտիվ և կազմակերպված կազմակերպության վերածելու գործնական արդյունքն է։ Որոշման վերաբերյալ իր կարծիքը հայտնելով պատգամավոր Բահրուզ Մամերամովը նշել է, որ այս որոշումը ավելի ամրապնդում մեր երկրի որպես միջազգային համակարգում մեղմ ուժի կերպարը և ապացուցում է, որ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջանը կայուն դիրք և աճող դեր ունի միջազգային հարաբերությունների համակարգում։ Այս որոշումը մեծ նշանակություն ունի նաև Ադրբեջանի մայրաքաղաքը, որպես կարևոր համաշխարհային որոշումների քննարկման դիվանագիտական կենտրոնից մեկը ճանաչելու առումով, ինչպես Նյու Յորքը, Ժնևը և Վիեննան, որոնք նմանատիպ կարգավիճակ ունեն տարբեր հաստատություններում։ Բաքվում գտնվող գլխավոր գրասենյակը, դառնալով արտասահմանյան երկրների խորհրդարանների հետ անմիջական շփման կետ, ոչ միայն կխթանի Ադրբեջանի ազգային շահերը, այլև մեր երկիրը կդարձնի խորհրդանական մակարդակով բանդունգի սկզբունքների հիմնական կողմնակից ներս մեկը, որը նախատեսում է համաշխարհային պետությունների հավասար համագործակցություն և ինքնիշխանություն գլոբալ համատեքստում։ Միևնույն ժամանակ այս գլխավոր գրասենյակը կցարայի Ադրբեջանի ազդեցության հետագա ամրապնմանը ոչ միայն տարածաշրջանում, այլև Ասիայի, Աֆրիկայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների շրջանում, խաղալով այս վերլուծական կենտրոնի դերը, որտեղ զարգացող երկրների համար մշակվում են համատեղ նախաձեռնություններ տնտեսական, մարդասիրական և իրավական հարցերում։ Թուրքիայի Իստանբուլ քաղաքում կայացած չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի 5-րդ համաժողովում Ադրբեջանի խորհրդանի և չմիավորման շարժման խորհրդանական ցանցի նախագահ պրոֆեսոր Սայբա Գաֆարովայի ելույթում արտահայտված դիրքորոշումը նույնպես հիմք է տալիս, ասելով, որ Ադրբեջանը միջազգային այլընտրանք չունեցող սուբյեկտ է, որը պատրաստ է պատշաճ կերպով հաղթահարել այս պատասխանատու գործընթացը և ունակի իրական արդյունքների հասնել այս ուղղությամբ։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թեժ քննարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հրճակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհ հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազատագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալվում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետ
հաստատություններին։ Մի հունիս ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի Ադրբեջանում չկա կոմպակտ մնակվող հայ բնակչությունից Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում զոհորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։

0: Ուցյան Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատրաստվում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել եւ թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա։ Իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղ իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բասարապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակոմ պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես այո, մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, եւ եթե քայլի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը եւ ժողովրդին կտրվի ընտրություն՝ օգտագործել կառավարական տրիկի կողմի ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ եւ շերտեր, եւ այստեղ ավելի քան երբևէ արդիականը ամեն ինչի ժամանակն ունի ասացվածքը։ Արևմտյան Ադրբեջանի ինքնության արմատները։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը հարուստ պատմություն և մշակույթ ունեցող երկիր է, այստեղ շատ բան կա տեսնելու և հանգստանալու համար։ Վերջին տարիներին երկիրը վերածվել է խոշոր միջազգային մշակութային և սպորտային միջոցառումների գլոբալ համաժողովների կենտրոնի։ Տարից տարի աճում է արտասահմանից Ադրբեջան այցելող զբոսաշրջիկների թիվը։
1: Անցագրային ռեժիմի ընդհանրակարգի պարզեցումը, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականին, ասամ վիզայի առցանց վիզայի կիրառումն է, և երկրի մարզերում և Բաքվում կառուցվող հյուրանոցների թիվը տարեստարի աճում է։ Արկային զբոսաշրջիկներին հետաքրքրող ցանկացած մակարդակի հյուրանոցներ, 5 աստղանի հյուրանոցներից սկսած, մինչև գեստ խաուսամի, Ադրբեջանում ներկայացվել են զբոսաշրջության բոլոր տեսակները։ Ներկայումս ակտիվ աշխատանքներ են տարվում առողջապահական զբոսաշրջության, գաստրոնոմիական զբոսաշրջության զարգացման շուրջ։
0: Բարձր պահանջարկի հետևանքով տարբեր ուղղություններով ավելանում են նաև ավիափոխադրումները, դա նշանակում է, որ Ադրբեջան այցելելը դառնում է ավելի հեշտ և շահավետ։
1: Իսրայելից, Ռուսաստանից, արաբական երկրներից շատ մեծ թվով զբոսաշրջիկներ են այցելում Ադրբեջան, որովհետև կան հարմարավետ ավիաչվերթներ։
0: Ծառայությունների որակի վերահսկման և բարելավման նպատակով Ադրբեջանում ստեղծվել է զբոսաշրջության գործակալությունների ասոցիացիա։ Հիմնական նպատակներից մեկը ձեռնարկատերերի և պետական կառույցների միջև գայուն և սերտ կապերի ստեղծելն է։ Ասոցիացիայի ստեղծումը զբոսաշրջային ընկերություններին իրենց կարծիքներն ու առաջարկությունները արտահայտելու հնարավորություն ձեռնեց։
1: Տարվա այս սեզոնում թուրքական ափերը շատ հանրամատչելի են։ Իհարկե, մարդիկ ցանկանում են նաև այցելել Եվրոպա։ Մեծ պահանջարկ կա նաև առողջապահական զբոսաշրջության, օրինակ Կարլովի Վարին, Նիմվոդին։
0: Ամեն տարի ամառային արձակուրդների ժամանակ ավելանում է արտասահման այցելել ցանկացող ադրբեջանի քաղաքացիների թիվը։ Փորձագետների կարծիքով դա բնակության բարեկեցության մակարդակի բարձրացման վառ ապացույցն է։ Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Օկուպացիայից դասագրված տարածքներով վերականգնում է վերացնանդի գործընթացը։ Ադրբեջանը մտել է զարգացման նոր փուլ, շարունակելով աստագրված տարածքներում լայնացավալ վերականգնման և շինարարական աշխատանքները։ Պետության տնտեսական հզորության վրա հիմնված այս գործընթացը իրականացվում է որպես մեծ վերադարձի ռազմավարության հիմնական հենասուններից մեկը և մեծ հպարտությամբ է դիմավորվում հասարակության կողմից։ Աստագրված տարածքների մեծ վերադարձը նշվել է որպես Ադրբեջանի 5 ազգային առաջնահերթություններից մեկը մինչև 2030 թվականը։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը, որոնք գրեթե 30 տարի գտնվել են օկուպացիայի տակ, այսօր ապրում են զարգացման նոր դարաշրջան։ Ազգագրված հարաստներ մեծ վերադարձ առաջին պետական ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվում է։ Այսօր Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը նման են հսկայական շինհրապարակի։ Ասֆալտապատվում են ճանապարհները, նոր սասկույտներ են դրվում մզկիթների վրա, կառուցվում են կամուրջներ, կառուցվում են օդանավակայաններ։ Տարածաշրջանի ջրային պաշարները, բերրի հողային պայմանները և կլիման թույլ են տալիս Ադրբեջանին ապագայում լուծել պարենային անվտանգության։ Քանի դեռ կար ժամանակում Ադրբեջանը կդառնա աշխարհի